vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også er et femte vers i sången om mor. Men den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss i Norge, og i neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, «Dine øyne så til meg, Herre». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Six Strings Love Affair. Det var Steffen Jakobsen. Då ska vi over til en duett, og ikke hvilket som helst duett heller. Det nemlig Bellamy Brothers og G. Thomas som skal fremføre låta Living in the West.